0: puso al reggaetón en el mapa. Domingo 11 de octubre, Prudential Center. Sábado 10 de octubre, Barclays Center. Boletos disponibles este viernes 22 de mayo a las 10 de la mañana en donomar.com.
1: Si alguien está en crisis y corre riesgo de hacerse daño o herir a otros, una orden de protección contra riesgos extremos, o ERPO, puede restringir temporalmente su acceso a las armas de fuego. Eso da tiempo para obtener ayuda. La familia, los miembros del hogar y las fuerzas del orden pueden solicitar una orden ERPO. No son un castigo y podrían salvar una vida. Más información en erpo.nj.gov. erpo.nj.gov.
2: Sumérgete en el verano con el regreso de las atracciones clásicas del parque acuático Mountain Creek, Cannonball Falls y los legendarios columpios de Tarzán. Disfruta de más de 20 atracciones y toboganes, incluyendo los rápidos del Colorado River, los saltos desde los acantilados del Canyon Cliff y la piscina de olas High Tide en el parque acuático Mountain Creek, ubicado en Vernon, New Jersey, a solo una hora de New York. Este verano, la vida es más fresca en las montañas. Planifica tu visita ahora y usa el código MEGA15 para ahorrar en Mountain Creek.
3: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: La salud pública forma parte de la vida diaria. Aunque no nos veas, nos aseguramos de que tus alimentos y el agua que consumes sean seguros. Prevenimos la propagación de enfermedades, te preparamos para cada emergencia e incluso ayudamos a que tu mascota tenga todos sus permisos de salud. Y mucho más. Nueva Jersey trabaja todos los días por ti, construyendo un futuro más saludable para todos. Una misión, trabajando por ti. Eso es la salud pública. Obtenga más información en nj.gov/health.
5: Atención.